Dobra noć. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici. Dobro jutro. Temperatura u gradu je 20 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. Radio.

0: Имате идею за веб-страницу?
1: Покрените е бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб-хостинг, регистрация домена
0: и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно.
1: Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност.
0: Све на едно място.
1: Придружите се хилядама задоволни корисника, кои веч вярую Global Hostu. Global Host. Стабилен темелј вашег веба.
2: Велика распродаја залиха
3: у салону керамике Сучић. Кренула је распродаја године.
2: Из понуде издвајамо
3: керамичке плочице.
2: Попуст
3: од 45 до 60%.
2: Сада је право време.
3: Реновирате, уређујете нови простор. Сад је право време. Али пожурите. Акција траје до истека залиха.
4: Чекају те супер попусти.
3: Позитите салон керамике Сучић и уљепшајте свој дом. Уз најбоље цијене.
5: Уштеди. Опремите дом.
3: Салон керамике Сучић.
6: Вама на услузи. Још већа прилика.
3: Кад стили квалитета иду руку под руку.
7: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore. Centar tehnike.
8: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
9: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
10: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
11: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Bosna i Hercegovina će na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu nastupiti sa 76 sportista u 15 sportova. Igre će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra. Kompletnu BH delegaciju čini 111 članova. Na ceremoniji otvaranja zastavu naše zemlje nosit će Nedžad Husić i Džejla Makaš. Iz Olimpijskog komiteta očekuju dobre rezultate i medalje, ali i da nastup u Tarantu bude važna stepenica BH sportistima na putu prema Olimpijskim igrama u Los Angelesu.
1: Cijelog vikenda uživaj u muzici.

Poznati su svi parovi play-offa za plasman u Ligu prvaka. Zagrebački Dinamo će u stazi prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, dok slovensko Celje očekuje dvomeč sa Slovanom iz Bratislave. U ligaškoj stazi posebno se izdvaja duel Fenerbahča i Liona, dok će Nec igrati protiv Bodo Glimta. Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. avgusta, revanši 7 dana kasnije.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i uspod gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim ko nekad, vreme samo raspiruje plan.

limuzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

Ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavan.

0: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
1: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
0: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
1: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
2: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
1: Predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Dobra noć. Temperatura u gradu je 18 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.